Прессованос. Моли ходи. Che trascina largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai impara.